Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banja Lučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail viličari@džida.ba ili nas kontaktirajte na 036 644 155. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Šemohan.
2: Ovaj treći majski dan pretežno sunčan sa temperaturama od 19 pa do 25 stepeni. Samo u Trebinju jutro sa indeksom 36 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 7 u Sarajevu, 10 stepeni u Bijeljini, Tuzli i Zenici, 11 je u Doboju i Prijedoru, 13 u Mostaru, 14 u Neumu, a najtoplije Trebinje gdje je trenutno 17. Sutra ponedjeljak, 4. maj, sunčan uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama između 2 i 7 u Hercegovini 11 stepeni, a onim dnevnim od 20 pa do 26. Utorak nešto više oblačan tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti koje će krajem dana donijeti kišu. Jutarnje temperature između 5 i 12, a dnevne od 20 pa do 26 stepeni. U srijedu na Đurđevdan pretežno oblačno sa slabom kišom i jutarnjim temperaturama između 6 i 14, a onim dnevnim od 17 pa do 22 stepena. Četvrtak, 7. majski dan, umjereno do pretežno oblačan, nestabilan sa pljuskovima, sa grmljavinom, ali prilično toplo. Jutarnje temperature između 7 i 15, a one dnevne od 18 pa do 24 stepena. Iskorišteni dio rakete kompanije SpaceX, koji potiče od lansiranja iz prošle godine, trebalo bi početkom avgusta da udari u mjesec, saopštili su astronomi koji prate njen put, navodeći da je objekat tokom godine promijenio orbitu i sad je na kursu sudara sa površinom prirodnog satelita Zemlje. Kažu da ovaj događaj neće izazvati nikakvu opasnost po Zemlju ili lunarne misije, ali ukazuje na problem upravljanja svemirskim otpadom. Pošto smo Zemlju lijepo zagadili, red je sad da se proširimo i na svemir.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065-905-625. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065-084-480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail viličari@gida.ba ili nas kontaktirajte na 036 644 155.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj treći majski dan pretežno sunčan sa temperaturama od 19 pa do 25 stepeni. Jedino u Trebinju sa indeksom 41 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 83 vazduh je umjereno zagađen. Banja Luka je najtoplija u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku sa 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar koji duva brzinom 2 metra u sekundi. Sarajevo je najsvježije, tamo 15, u Bijeljini 18, u Tuzli i Zenici 19 stepeni, 20 u Doboju, 21 izmjereno u Trebinju, a na 22. Podioku su Prijedor, Mostar i Neum. Sutra ponedjeljak, 4. maj, sunčan uz umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 2 do 7 u Hercegovini 11 stepeni, a onim dnevnim u rasponu od 20 do 26. Utorak donosi promjenu vremena, bit će umjereno oblačana, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti koje će krajem dana donijeti i kišu. Jutarnje temperature od 5 do 12, a one dnevne od 20 pa do 26 stepeni. Srijeda, Đurđevdan, 6. maj, pretežno oblačna sa slabom kišom i jutarnjim temperaturama između 6 i 11, a onim dnevnim od 17 pa do 22 stepena. Četvrtak oblačan, nestabilan sa pljuskovima i grmljavinom, ali i dalje sa prijatnim temperaturama. Jutarnje od 7 do 15, a dnevne od 18 pa do 24 stepena.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posao.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 020

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banja Lučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail viličari@džida.ba ili nas kontaktirajte na 036 644 155. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosjeća. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.